Сильно на у капелі сука дойде. Тієнце глиз, како не док холіде, пошло без коня, конь ми паркіран дома. На каніва коня іма само трактор. Пока дойде нутрі, старі мой, пет яші доб'є, і све мотива з головон дела, то стіка валька мотива, то брегдес по поду. Муя на благо, то ж, то я у тобі вас убило, то я понезу. Прийшов ти сей грашкіль. Чемо шуруки, ніж, і вайте пуль, вайте.